If you say, was say, the obey say ni pediano, mess say no. Tis also beton, sir. Nadia say, obedi pedia, a radibere day. Will be uncle be a radibere day? Obey sell. Hallelujah. Say, say, obia, so that no a funny ba. Oh. Say, say, me ma, me ma. Me babe ma bako. Wanumu sa wa say. Me babe ma bako. Wanumu yuya wa say. Me ba, me mama, koke. E diye ne ma ne ba sa. Go back to your family. If you see any more here. Diye woma ye chemu wako ayeguho. E hon. Mfaso. Ane mudi ni sa anon. Amen. Now we see, so obi din ho France adwea mu ni a sadwra mfo a sane pa no ohia ebehia no ne nyina ebeba ho ohia wo do ho ko fra o ma wunye ye da na wa o ton so e ye he eni eme wo ezi se obi ton sa Bia petesi ba tinta tinta nani pa esa ni e wibi anajo ahomache no mi ensa no bi asore freni fie woni di no abebo punum kan e de ba asema me ton sa na wotimi asore ahomache no ahwenyame anim nipo yakopa abo ne se ne so na oni di ye na ade a ano oden se Bibia koni pedia bese no no ahwenya me anima no ajiniska no wabu na ode ama no onum yi a na ode na ne ko na wo wasa koda ose di obese ni pedia no meso mese no hallelujah hallelujah adenti na onyame Se obi ton samu obi nomu seya otwi nipa na so na nipa na okonomu ye no mfa so hwe ne mfa ma no The reason why ne se sa wo hwe ekwanya nyame fa so bo nipa wo se mabo nipa sa me se so ne me suban so nya za na oga eh Ezi se de etie no Sane o Yankopon tie. Ade a ebebra we ne o Yankopon tem eye bone. Apart from bone akwan ana bone no. Ya dwene ye susuye ye bibia no aye papa bia no ene nyame de no eye pe. Sane ye tie ne sane o Yankopon tie. Na hese Wo wako store wako tadi ya nebu wa den na wadi ya besi ude na saadi ya na wakuma wohu na ubiya fa saadi ya no na wasei no sena hove yo ha nipana uve jano sane tie ezi nipa biela wasa asiso no Sawo hemi etie ohu wo mfaso ma Kristo. Ni pebia nyame ni ko ho 100% enuntina tie ni yepa enframe ehome no. Wan fa sika bia ntoso se. Se me de enframa ne ba mo betue se. There is why say ni pe wasa si su nyina. Babu se ye ye Awurade dia. Nti odo nipa mane broso na ni ko nipa ho ifise nipa ne eye ne su nipa ne na me ye hu ne se nyame se ne ote enye ne anka obi ye hu se de nyame te ifi ade na mabo ana se me ba ma wu na wo se me na wo so be se na me nte ase ye ifi se oti ho na wo se wo no Onyankopɔ enowa oyɔ trofo onowa

Amen. Pache umudaho. Ube koni nchino. Yesi wei. Nuu nyini papapa. Nuu mushe. Ube tiene kasi ansubo sa. Akwe sana otie. Enempono. Otisa. Eti esu ya dia. Eti Kristo obaye ni nisi odibaye no. Babu se obrene huwasi. Obrene huwasi. Dikosi uwum. Eti nase se bre osa. Frini mofrasi kosi si onyini ye. Weni penibi ha temudia ye. Eta. Unyesu ni frini mofrasi. Eti umofrasi su. Sa obe ko hevina enu ne diteme. Sa wun ko hevina enu ne chire. Eti uma uwire free esuya. Udi free asia. Obe yira. Jene no. Nyame nkofo no mu nante ye nyina odi obi asirisu no odi nante ye. Elisa no ye obi a ne bu fu ntam. Wo ye na de a ne bu fu ntam wa te ntam. Wo sa sanda no wote ye. Ti bran kwada na ye nse akokra tipa wo se jata. Bra be chen kwada na wi because no pen kwasi asem. Wo no pesu obi be kasetia no. Me ba choma tia se ye. Wo mu nyina wo musu. Eti obi e benyame nchan a esu ekuta ono eno na nyame faso de onanti ti se nyame betime hyere wa usu no eno na kyere onti mi hyere wa usu no eti na usu no obi anfa ni suntu nanim enya piani nyina kotugu na faso foforo ebetena ho ate to waba hano ene pebe bre na urade dia mae wa ha but usu no so betimi afa bia ayo usu na ode fa wentimi ampiki bia ayo usu na ntimi amo amfa yenne ubia hwesu a ekuta wo uabufuo ntem ubi wano a asamu yawo na eba amen edie na ewo mu Shedi womu, and none of pay. Nafe, Hunu, dear womu, and ye Nessa says a ruddy. Says Sammy, Miss Sunumim pet, me pewoo soup, and it's an anon pork as I was a mumma, Jenny Wood Christo Mubi, and Tina Monsumumu dee, a bee, let us or patch, I say, Yemma Christo Sununya.

Enti ye ma so dem eme fe nsira wa ha. Wa bra Yesu nye. Davi. Usunu ne be men nsira na ba. Ya me di wa siesie no se se open na obeti a. Enshira na beti mu na beto mu. To already ni wadi kan nsira ye dada. Si eti asam na wa nsira ye. But Yesu ne ma ni ye. Esu ye wo mu yi. Eno ane ma o sister kwa ware ye ja anu. O sister ba kon so sa. And so still. Adi abete na ha. A polish ne kama kama. They say the house of poor kataso. O si u si nyanko pon a chiche. Eti wan she subone na yi en flu mua. U si nyanko pon di en. A chiche. Do ni pa guo no. Picha. And so nya na so.